0: Türkiye Башкасы Анкарада 13 сәгать.
1: Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз.
0: Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц эшелоннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3W.TRTDINNA.COM интернет адресы аша һәм КСА телефоннарының TRTDINNA кушымтасыннан Voice of Turkey, Вот ИСТ радиоканалынан тапшырыла.
1: Бүгенге чыгарылышта Газа ачлык шартларында ныклык, ихтыяр күче һәм кешелеклелек программасы белән фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайша нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Газа ачлык шартларында ныклык, ихтыяр күче һәм кешелеклелек.

Тавшыдызбе безнең бүгенге чаралышында Газадагы әтиләр турында сүз алып барабыз. Әти кеше баласының көннән-көн үсүен, аларның уңышка таба акрынлап алга баруын һәм дөнья аренасында яхшы кеше булып чыгуын күрергә тели. Әлбәттә, әти кешенең хыяллары моның белән генә чикләнми. Ул шулай ук баласының баласын да күрергә тели. Хәтта үлгәннән соң да ул оныкларының геннарында яшәргә тели. Ләкин Газага килгәндә, дөньяның алдан уйланган фикерләре җимерелә. Газада хыяллар, өметләр һәм омтылышлар да геноцидка дучар ителә. Моны Газадан килгән бер бала бик яхшы итеп тасвирлаган. Танылган актер Джеки Чан Газадагы бер баланың үскәч кем булачаксын дигән сорауына биргән җавабын искә төшә. Бала: «Балалар монда үсә алмый. Безне теләсә кайсы вакытта бомбага тотарга мөмкиндер», дип җавап бирә. Моны ишеткәч, күзләремнән яшьләр ага башлады. Мин аларны тыя алмадым. Күрәсезме, хәтта картаю да зур бәхет», ди Джеки Чан. Газадагы ата баласын тәрбияләүдән һәм оныкларын күрүдән мәхрүм булганлыктан, әйдәгез Газадагы аталарны милләт төшенчәсе аша тикшерик. Илне үзенең ватаны иткән, уртак идеаллар, максатлар, омтылышлар һәм кыйммәтләр тирәсендә берләшкән һәм иң мөһиме, без хисе белән бергә яшәргә теләгән милләт. Милләт үзенең дөньяда булуын, үзенең яшәү рәвеше, уй-фикерләре һәм башлангычлары аша күрсәтә. Ул дөньяга үзенең мәдәнияте, сәнгате, гореф-гадәтләре, яшәү рәвеше аша үзенең үзенчәлекле төсен өсти. Берәүшле фәлестинлеләр нинди милләт һәм 2 ел дәвам иткән вәхши геноцид вакытында алар нинди коллектив күмәк үзенчәлек күрсәттеләр соң? Әйдәгез, хәзер Газа һәм Фәлестин аталары мең еллар дәвамында бергә үрелгән милли үзенчәлекләрне бергәләп карап чыгыйк.

Тай сир обайт. Балларына минималь акча белән лаеклы тормыш алып бару дәресен сабагын бирүче ата. Тайсир иң төп аталык инстинкты белән хәрәкәт итә. Баласын яклау инстинкты белән. Бу инстинкт хәзер дә даими рәвештә сыналса да, ул балалар өчен ныклык һәм ихтияр кешенең ачык үрнәге булып кала. Ул хәрбиләрдән тормыш корырга тырышучы Фәлистин уйлап табучысы. Ул тормыш өчен көрәшен нигенә булмасын. Без бу юк итүдән өмет табарбыз һәм тормышыбызны торгызырбыз сүзләре белән аңлата башлый. Геноцидка кадәр мин гаиләм белән Газаның төньягында яшәдем. Ләкин Израиль һөҗүмләре безнең тормышыбызны җимерде. Газадагы меңләгән гаиләнең тормышы кебек үк. Шул вакыттан бирле мин 11 тапкыр күченеп киттем. Нихаят, без Дейр-эль-Балахтагы кошаклар лагерына сыендык. Чатырдагы шартлар кешеліксіз. Көйдіруші ісілік, тондыруші салқынлык, кішлі жил һәм яңғырлар чатырларны көшсізләндірді. Мин бөлмә ясау үшін жерді шықыр қазып, чатырны үстіне қойдым. Біз идән буш кул белән чыктык. Мин җимреклердән тапкан материаллардан су савыты ясадым. Кызым кул белән кер юа иде, һәм аның куллары салкын су һәм кер юа порошогы аркасында җирәгатьләнә башлады. Мин моның турында уйладым һәм электрсыз кер юа машинасын ясадым. Бүгенгесен һәм иртәгесен уйлап, чатыр янында теплица төзедем. Мин бәрәңге, суган һәм яшелчәләр үстерәм. Мин барлык тырышлыкларым балаларымның үзләрен бераз булса да куркынычсыз хис итүләренә юнәтелгән. Тайсир киләсе һөҗүмдә барысы да җимерелергә мөмкин икәнен белеп, ул тормышын нульдан төзи башлады. Ул мин түгел, ә без менталитеты белән эш итә һәм төшергән видеолары белән уртаклашып фәлестинләргә өмет бирә. Ул үзе моны шушы сүзләре белән аңлата. Минем дөньяга юлламам шул. Безне юк итүче бу рәхимсез тынлыкны туктату өчен глобаль мобилизация башларга кирәк. Без бу җимерүдән өмет табарбыз. Нәрсәгә булмасын, һәм без тормышыбызны яңадан торгызырбыз. Язмабызның башында милләтнең гореф-гадәтләре, традицияләре һәм йолалары турында сүз алып барган идек. Хәзер инде Газада бер әти кешенең баласы өчен үткәргән җеназа җыенына күз салыйк. Исеме Махмуд Абу Исмаил. Аның кулында иләк бар һәм ул үе урнашкан урында туфрагына иләп утыра. Бу иләкнең бер генә максаты бар. Дип аңлата башлый Мәхмүд. Сугышка кадәр кешеләр бу иләкне он иләп, комны айырып, бауларын ашаталар иде. Ләкин бу юлы без иләкне бауларыбызның калдыкларын табу өчен кулланабыз. Чөнки безгә төшкән ракеталар бик көчле иде. Карагыз әле, бу сөяк. Нинди сөяк? Бу кеше сөяге. Бу иләкнең максаты нинди? Аның максаты бауларымның сөякләрен җыю. Мин гади Газа ватандашы идем. Үз өемдә яшәдем. Көчләп куып җибәрелүдән һәм көньякка китәргә мәҗбүр итүлүдән баш тарттым. Шуңа күрә сугыш башында, шул елның декабрендә мин үз өемдә калдым. Хатыным, балаларым, бер туганым, бөтен гаиләм диярлек минем белән иде. Аннары шартлаулар башланды. Израиль армиясе кешеләрне куркытырга һәм өйләреннән куып чыгарга теләде. Алар безнең йортка һөҗүм иттеләр һәм хатыным һәм 6 балам һәлак булды. Мин каты яраландым. Мин җибрекләр астында исән калган бердәнбер кеше идем. Тәнем савыгып, ныгыгыш, мин өемнең җимерекләренә кайттым. Бер туганым Әхмәтнең аягы күренә иде. Этләр аның итен ашыйлар иде. Кардәшемнең, аның хатыны һәм бауларының мәйтләрен чыгарып җирледем. Аннары сугыш яңадан башланды һәм тагын да көчәйде. Хатыны

0: Төн гәүдәсе белән табу мөмкин түгел иде. Шуңа күрә мин шушы гади ысулга мөрәҗәгат иттем. Бер атаның бөтен шушы тырышлыгы хатыны белән бауларын соңгы юлга озатуны дәрәҗәле рәвештә башкара алу өчен. Шәһит киткән ватаннарында күмү өчен. Чөнки бер милләт дәү имән агачы, ботаклары, яфраклары һәм тамырлары белән бергә яшәгәне кебек. Бер бөтен килеш бар була. Кабат очрашу өмете белән исән имен булыгыз.
1: Газе. Ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм таушар, Төрки овазы радиосының татар телендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыларыбызны Ярчен, интернет һәм КСә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша тыңлыйсыз. Безнең программа һәр көн Төрки һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц эшлегеннән Төрксәт 3 һәм Төрксәт 4 яршы

bilan www.trtdin.com internet adresi osha Вот из радиоканалынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыларыбыздың кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән www.trtdin.com интернет адресы оша һәм КС телефоннарының TRTDIN-на кушымтасы оша. Вот Вес радиоканалынан тыңлыйласыз. Тапшыларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимләрегезне көтеп калабыз. Мәхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән PK33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poşta indeksi 06443. Elektronik poşta adresimiz tatar.trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.